0: This shakti can be kill ourselves also.
1: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
0: Or this shakti can protect us and others.
1: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatných.
0: Like the pilot.
1: Ako ten pilot.
0: He saved our life.
1: Ochránil naše životy.
0: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
1: Všetky životy tých pasažierov na v lietadle boli v rukách toho pilota.
0: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
1: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
0: So that shakti of that pilot.
1: Takže šakti toho pilota
0: protecting us,
1: ochraňuje nás,
0: protecting himself,
1: ochraňuje jeho samého.
0: And this flight makes so smoothly.
1: A ten let prebehol veľmi hladko.
0: You can sleep.
1: Mohli sme spať.
0: Everything.
1: A tak podobne.
0: Now, the shakti.
1: Shakti.
0: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
1: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy shakti.
0: Billions, trillions of the years.
1: Miliardy, trilióny rokov.
0: And there are two kind of shaktis.
1: Sú dva druhy shakti.
0: Devik shakti.
1: Devik shakti.
0: And Asuri shaktis.
1: A Asuri shakti.
0: Yes, my dear.
1: Áno, môj drahý.
0: Yes.
1: Áno.
0: As devik shakti is a spiritual divine.
1: Devik shakti je duchovná.
0: All who want to protect every creature.
1: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
0: Protect all our humanities.
1: Ochraňovať naše ľudstvo.
0: Protecting our rivers, our lakes.
1: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
0: mountains,
1: hory,
0: forest,
1: lesy,
0: everything.
1: A všetko ďalšie.
0: Where you have protection in your heart.
1: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
0: Even you see that someone made a mistake.
1: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
0: But you have energy of devik shakti.
1: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
0: So devi.
1: Devi.
0: Devi means.
1: Devi znamená.
0: Like love of the mother.
1: Je to ako láska matky.
0: To the child.
1: K dieťaťu.
0: Animal mother also how much takes care of the child.
1: Aj matky, zvieracie matky, ako veľmi milujú svoje deti.
0: So devik shakti.
1: Takže devik shakti.
0: Develop devik shakti.
1: Rozvinte túto devik shakti.
0: Asuri shakti means that devils.
1: A asuri shakti znamená diabol.
0: Doesn't matter male or female.
1: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
0: When they hate.
1: Nenávisť.
0: Cruelties. Ego.
1: Krutosť, ego.
0: Greed.
1: Chamtivosť.
0: Anxiety.
1: Úzkosť.
0: Etc., etc.
1: A podobne.
0: No love.
1: Nie je tam žiadna láska.
0: Hate.
1: Nenávisť.
0: This is the Asuri shakti.
1: To sú Asuri shakti.
0: Asuri shakti doesn't make a steps towards spirituality.
1: Asuri shakti nás nevedú k duchovnosti.
0: They hide.
1: Skrývajú ju.
0: You know there is some film. It's called Vampires.
1: Je film o upíroch.
0: When the sun rises, they go to sleep.
1: Keď vyjde slnko, idú spať.
0: And when the dark is, then they are awakened.
1: A keď je tma, prebudzajú sa.
0: All dangerous animals.
1: Všetky nebezpečné zvieratá.
0: Including the reptilians.
1: Vrátane plazov.
0: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
1: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
0: The thieves also.
1: A takisto zlodeji.
0: And when in dark.
1: A keď je tma.
0: Then they comes out.
1: Tak vychádzajú von.
0: So Asuri shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
1: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
0: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
1: A Devik Shakti dokáže odstraniť túto temnotu a privodiť svetlo.
0: The room is completely dark.
1: Keď je v miestnosti úplná tma.
0: Or a cave.
1: Alebo v jaskyni.
0: Mountain.
1: V horách.
0: We go in.
1: Vstúpime do jaskyne.
0: And we say, please, darkness.
1: A povieme, prosím, temnota.
0: You are how many years, ages in this darkness, in this cave?
1: Koľko rokov už si v tejto jaskyni?
0: Please, can you go darkness now away?
1: Temnota, môžeš teraz odísť?
0: Darkness said.
1: A darkness, temnota hovorí.
0: My territory.
1: Je to moje teritorium.
0: No one can remove me.
1: Nikto ma nemôže odstrániť.
0: You can fight.
1: Môžete bojovať s tou temnotou.
0: Darkness will not go.
1: Ale temnota neodíde.
0: But we just make little light.
1: Ale keď zapálime len malé svetielko,
0: within no time,
1: v okamihu,
0: darkness is gone.
1: Temnota odíde.
0: Similarly, the darkness of the ignorance.
1: Takisto temnota nevedomosti.
0: And then the ignorance, there are all these negative qualities.
1: A nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality.
0: Will torture us.
1: Ktoré nás mučia.
0: Will bring the illnesses in our body.
1: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
0: It will never let you be happy.
1: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
0: Always you will suffer.
1: Budete stále trpieť.
0: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
1: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
0: And as soon as,
1: ale ako náhle,
0: you awake your inner knowledge,
1: prebudíte svoje vnútorné poznanie,
0: oh, light is there.
1: Je tam zrazu svetlo.
0: You see everyone,
1: zrazu všetkých vidíte,
0: my brothers, my sisters,
1: bratov a sestry,
0: my pets,
1: domáce zvieratá,
0: my world,
1: môj svet.
0: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: We shall try to remove.
1: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
0: Get out of this darkness of the ignorance.
1: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
0: And come to the positive of the light.
1: A dostať sa do svetla.
0: Never think that it will not come.
1: Nehovorte si, že to nepríde.
0: Don't think I'm old.
1: Nehovorte si, že ste starý.
0: I think now I have only little years.
1: Teraz už mi zostáva niekoľko rokov.
0: No.
1: Nehovorte si to.
0: Don't depend on the life, time.
1: Nebuďte závislí na čase, na živote.
0: Your willpower.
1: Majte silu vôle.
0: One second before death.
1: Jednu sekundu pred smrťou.
0: You get enlightenment.
1: Dosiahnete oslobodenie.
0: Forever and ever.
1: Navždy.
0: People will remember you.
1: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
0: Though you are not here.
1: Aj keď už tu nie ste.
0: Because of your light, of your wisdom.
1: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
0: So nothing is, don't say nothing is possible.
1: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
0: Everything possible.
1: Všetko je možné.
0: So believe.
1: Verte.
0: On this within thy heart.
1: Vo vnútri svojho srdca.
0: Where we have two parts of the heart.
1: Máme dve časti srdca.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two hemispheres of the brain.
1: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two eyes.
1: Máme dve oči.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Znovu je to Shiva a Shakti.
0: We have two nostrils.
1: Máme dve nosné dierky.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: Everything is working together.
1: Všetko spolupracuje.
0: Again, my dear.
1: Moji drahí.
0: I'm not telling you about female and male.
1: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
0: I'm talking about that energy, that power.
1: Ale hovorím o sile, o energii.
0: So there is a power which
1: sila,
0: has to utilize ourselves.
1: By ste mali využiť pre samého seba.
0: In our bhajan of our Guruji.
1: V Gurujiho bhajane.
0: He writes.
1: Napísal.
0: About this body.
1: Píše o tomto tele.
0: The human body.
1: Ľudskom tele.
0: And then Guruji writes that 2100 suns.
1: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
0: We are living in this solar plexus. Solar.
1: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
0: But 2100 suns.
1: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
0: A real siddha yogi can go.
1: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogin.
0: And we are still nothing.
1: Ale my stále ešte nie sme nič.
0: But siddha.
1: Ale siddha.
0: Like our Alak Puriji.
1: Ako náš Alak Puriji.
0: Dev Puriji.
1: Alebo Dev Puriji.
0: They can. They were.
1: Boli schopní.
0: They are.
1: Boli tam. Sú tam.
0: And we all from this yoga and daily life.
1: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
0: Are, but I Maheshwarananda.
1: Alebo Maheshwarananda.
0: We are connected to that light.
1: Sme napojení na toto svetlo.
0: Now, this solar energy.
1: Energia tohto slnka.
0: In our body.
1: Je v našom tele.
0: There are many chakras.
1: Sú v ňom mnohé čakry.
0: Many centers.
1: Mnoho centier.
0: But I am touching today one.
1: Ale dnes sa dotknem jedného.
0: And we know that it's called solar plexus.
1: A poznáme ho ako solar plexus.
0: This is subject of the doctors.
1: Je to lekárska téma.
0: I'm not a doctor.
1: Ja nie som lekár.
0: I'm not a scientist.
1: A nie som ani vedec.
0: I'm not a technician.
1: Nie som ani technik.
0: What can I do?
1: Čo môžem urobiť?
0: Good eating and good drinking and sleeping. Hari Om.
1: Dobre jedlo, pitie, spánok. Hari Om.
0: Anyhow.
1: Každopádne.
0: Why we call solar plexus?
1: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
0: The solar.
1: Solar.
0: Is the sun.
1: Solar je slnko.
0: Now this modern science.
1: A táto moderná veda.
0: They developed, it's called solar panels.
1: Vytvorila solárne panely.
0: And we are gaining the solar energy.
1: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
0: Electricity.
1: A z nej elektrínu.
0: Hot water.
1: Horúcu vodu.
0: Etc.
1: A podobne.
0: But it's solar.
1: Je to solárna energia.
0: Now the same we can compare.
1: A takisto to môžeme porovnať.
0: In our body.
1: V našom tele.
0: That is called the solar plexus.
1: Je solar plexus.
0: Our soul.
1: Naša duša.
0: Enters in our body, my mother's body.
1: Vstupuje do tela matky.
0: It comes as that solar light.
1: Ako svetlo slnka.
0: It's called the sun ray.
1: Ako slnečný lúč.
0: And the sun ray is round.
1: A tento slnečný lúč je zatočený.
0: And its energy is very long.
1: A tá energia je veľmi dlhá.
0: Now, recently someone told me.
1: Teraz mi niekto hovoril.
0: That some doctors or the scientists, they were talking.
1: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
0: And they said when the soul enters in the body.
1: Že keď duša vstupuje do tela.
0: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
1: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
0: Okay. I got it.
1: Pochopil som to.
0: I got it again something.
1: Znovu som tým niečo pochopil.
0: What I am talking always.
1: To, čo, o čom vždy rozprávam.
0: And people don't believe.
1: Ale ľudia tomu neveria.
0: But what I see in my meditation and this.
1: Ale to, čo som videl v meditácii.
0: How the, it is round. It is round.
1: Je to okrúhly.
0: Everything is round.
1: Všetko je okrúhle.
0: Even the clouds which have the drops inside, it's also round.
1: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
0: But the sun ray.
1: Ale ten slnečný lúč.
0: And that sun ray is from the solar.
1: Vychádza zo slnka.
0: Entering, joining, creating one solar plexus.
1: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
0: And there, after many, many organs and this developing in us.
1: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
0: So if we practice this sadhana,
1: A keď cvičíme túto sádhanu,
0: sádhana means practice.
1: Sádhana znamená cvičenie.
0: We may can cure many diseases in our body.
1: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
0: And that we should do today.
1: A túto sádhanu budeme teraz robiť.
0: Because someone said,
1: pretože niekto povedal,
0: tons of theory.
1: Tony teórie.
0: Is nothing.
1: Sú ničím v porovnaní s gramom praxe.
0: And this, if you can do three times a day,
1: a ak toto cvičenie môžete robiť trikrát denne,
0: 11 times,
1: po 11 krát,
0: see what happens in your body.
1: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
0: How will your diseases disappear?
1: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia.
0: So, let's do.
1: Poďme
0: začať. If we can solve our problems, why not?
1: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
0: And so, we will do this technique.
1: Budeme robiť túto techniku.
0: We make 10 minute interval.
1: Dáme si 10 minút prestávku.
0: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
1: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
0: So, we finished website, webcast.
1: Ukončíme webcast.
0: And we give 15 minutes release.
1: Dáme si 15 minút.
0: Then we will begin our technique.
1: A potom začneme s touto technikou.
0: OK.
1: V poriadku?
0: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.

0: Everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
1: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
0: And there is one very famous, very nice cemetery.
1: Je tu takisto veľmi historické miesto, je tu cintorín.
0: And it's very, very old.
1: Ktorý je veľmi starý.
0: So many people comes from the different part of the European.
1: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
0: Not only from Czech and Slovak.
1: Nielen z Čech a zo Slovenska.
0: Sometimes coming also from far America and also from France.
1: Dokonca niekde, niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín, ako je Amerika alebo Francúzsko.
0: So this very famous.
1: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
0: And beside that is this our castle.
1: A je tu aj náš zámok.
0: It's also very famous.
1: Ten je takisto veľmi známy.
0: And it is said that in whole Europe.
1: Hovorí sa, že v celej Európe.
0: There are only two castles like this.
1: Sú iba dva takéto podobné zámky.
0: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
1: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
0: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
1: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí sa to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
0: And it is very far away from some any factories.
1: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
0: So it means there's a very good air.
1: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
0: And this is also very good atmosphere.
1: A takisto tu máme dobrú atmosféru.
0: And the oxygen, the air is very clean.
1: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
0: So really when we are here coming for practicing yoga.
1: A skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy.
0: For our physical body.
1: Kvôli svojmu fyzickému telu.
0: For our mind.
1: Kvôli svojej mysli.
0: For our health.
1: Kvôli svojmu zdraviu.
0: For our peace.
1: Pre svoj vlastný mier.
0: The harmonies.
1: Harmóniu.
0: And very spiritual energy here, feelings the best.
1: Tu, toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
0: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our Yogendra life.
1: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný jogendrovom živote.
0: But it is another part of the education.
1: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
0: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
1: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang, nadácia.
0: And that's very, very important and very, very good.
1: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
0: So also the sometime coming the group with the children.
1: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
0: So and we are also helping to everyone who is coming.
1: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
0: And we have mostly our own garden. So that we have our vegetables.
1: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
0: And we have very good cows there, so we have good milk.
1: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
0: There is many things, shops you can buy.
1: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
0: And there's an especially there's called one restaurant.
1: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
0: It's called Tilak.
1: Ktorá sa volá Tilak.
0: And there is really very good food.
1: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
0: And the everything is very clean and there is no any with the chemicals.
1: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek pridavných látok.
0: It's a healthy food.
1: Je to zdravé jedlo.
0: And famous is called the pizza.
1: A najznámejšia z tých jedál je pizza.
0: It's a Tilak pizza.
1: Pizza z Tilaku.
0: And that is also part, building is a part of this, our Mahaprabhu Deep Satsang, the center.
1: A časť tej budovy takisto patrí Mahaprabhu Deep Satsang nadácii.
0: And so many people are coming from different villages or the cities here for the lunch.
1: A prichádzajú sem ľudia z okolitých miest aj dedín na obed.
0: And many people are here coming for learning the Sanskrit language.
1: Mnoho ľudí sem prichádza aj aby sa naučili sanskrit.
0: The Indian cultures.
1: Aby sa poučili o indickej kultúre.
0: And about all the lectures about the Vedas,
1: aby si vypočuli prednášky o Vedách, o Upanishadách,
0: Bhagavad Gita,
1: Bhagavad Gita.
0: So, and of course, also our this European culture.
1: Ale takisto samozrejme, aby sa dozvedeli o našej európskej kultúre.
0: So we are making all balance.
1: Snažíme sa všetko tu vyvážiť.
0: And that is when we come here once a year. Then more people are coming from different parts of the world.
1: A keď sa tu my stretávame raz do roka, tak prichádza ešte viac ľudí z celého sveta.
0: And that is for us something very good.
1: A to je niečo pre nás veľmi pozitívne.
0: Now it is called we are in the country or the village or not village the land or your land. Or your country. And I, now you are, your land is that very famous here.
1: A toto územie je veľmi známe vo svete.
0: The Czech.
1: Čechy.
0: So it is the capital of the Czech.
1: A hlavným mestom Čech.
0: And they are very very humble and good people.
1: Sú tam veľmi pokorní a dobrí ľudia.
0: And they are very neutral.
1: A sú veľmi neutrálni.
0: So it is very good, people are very good.
1: Ľudia sú tu veľmi dobrí.
0: And also before was the two months the Czechoslovakia.
1: Predtým to boli dve krajiny v jednej.
0: But now this country is Slovakians and this is a Croatian.
1: A teraz sú z toho dve krajiny.
0: So not a Croatian, sorry. Czech, excuse me, please.
1: Slovensko a Čechy.
0: So it is like two hands.
1: Sú ako dve ruky.
0: One body.
1: Jedno telo
0: and two hands.
1: A dve ruky.
0: So they are very good, each other have very good friendship.
1: Vzájomne majú veľmi dobré priateľstvo.
0: And it's very great.
1: A sú úžasné.
0: And I wish that all in the world, all countries should be like this.
1: A ja si želám, aby všetky krajiny mali rovnaké vzťahy ako tieto dve krajiny.
0: We should not fight like some other countries, some other countries, not all.
1: Nemali by sme medzi sebou bojovať, ako to robia niektoré krajiny, iba niektoré krajiny.
0: So this our ashram, this center, and which has established our dear sister Parvati.
1: A toto nádherné miesto, toto centrum, tento ashram.
0: And Parvati is a sannyas.
1: Má vlastne svoju hlavu a to je Parvati. Parvati je sannyasin.
0: And she is a very humble dance person.
1: Je to veľmi pokorná osoba.
0: And she's very helpful to all.
1: A každému sa snaží pomáhať.
0: Elderly people, younger people and also children.
1: Či už starším, mladším ľuďom, ale aj deťom.
0: So this is a very atmosphere here.
1: A to tu vytvára skutočne dobrú atmosféru.
0: But of course, those who comes here, they should live here very harmonic living and vegetarians.
1: Ale samozrejme, tí, ktorí sem prichádzajú, by tu mali žiť veľmi harmonickým a vegetariánskym spôsobom života.
0: Some people who comes here and they want to have food, vegan food.
1: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
0: And that's also a part of our yoga in daily life.
1: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
0: In Europe and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
1: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
0: And some people had ideas of or many things they know this is Indian and this is Indian.
1: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
0: So we begin to say vegans.
1: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
0: Ahimsa.
1: Ahimsu.
0: And ahimsa means many, many things.
1: Ahimsa má mnoho významov.
0: So vegetarian is the like a vegan.
1: Vegetariánstvo je ako vegánstvo.
0: But more have very very straight and very spiritual.
1: Je veľmi priamočiare a duchovné.
0: And that is for example they said because of the cows.
1: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
0: And these cows, they are suffering.
1: Tieto kravy totiž to trpia.
0: So, because of the making the calves and then this and slaughtering the animals.
1: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky, na porážku.
0: And they are taking so much milk away.
1: A berú im príliš veľa mlieka.
0: But the cow doesn't have the milk to drink.
1: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
0: So they decided that we will not take any more from Malkari.
1: A preto sa vlastne rozhodlo a vegáni prestali používať mliečne výrobky.
0: No milk.
1: Žiadne mlieko.
0: No butter.
1: Žiadne maslo.
0: No yogurt.
1: Jogurty.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Let the cow drink.
1: Nech sa teliatko napije.
0: Naturally.
1: Nech je to prirodzené.
0: So that they made a great step.
1: Urobili velikánsky krok vpred.
0: And really many people are even in the aeroplane you can ask for the vegan food.
1: Ten krok je urobený skutočne poriadny dopredu a dokonca dnes si už aj v lietadlách môžete objednať vegánsku stravu.
0: And then about honey.
1: A potom je tu otázka medu.
0: And it is said people are making and the honey. So all the honey they are coming, bees coming and bringing the nectar.
1: Hovorí sa, že vlastne ľudia berú všetok med, ktorý včely produkujú, keď zbierajú nektár.
0: And they take all honey away.
1: A potom im ho vlastne celý zoberieme.
0: And give the sugar water them.
1: A miesto medu im potom dáme cukrovú vodu.
0: So that's why the honeys, the bees, they are suffering.
1: Preto tie včielky trpia.
0: They get illness.
1: dostávajú rôzne choroby.
0: Because they don't like the artificial sugar.
1: Pretože nechcú umelý cukor.
0: Sugar is artificial.
1: Cukor je umelý.
0: So the best is the how the bees are getting from all different kinds of plants.
1: A včielky zbierajú ten med z rôznych druhov kvetov. To and je na tomto najlepšie.
0: So we take away and we eat the honey and we give them the sugar bottle.
1: A my im potom tento med zoberieme a miesto neho im dáme cukrovú vodu.
0: And also many chemicals are expressing them.
1: A takisto tie kvety sú častokrát postrekované.
0: So the vegan they don't eat the honey.
1: A preto vegáni nejedia med.
0: And similarly there are many things what they are doing.
1: Podobne je to viacero vecí, ktoré vegáni ešte robia.
0: And there are millions of vegan people.
1: A sú milióny vegánov.
0: And they are very humble people.
1: Sú to veľmi pokorní ľudia.
0: They are respecting very much to the whole vegetation.
1: A majú hlboký rešpekt k celému stvoreniu, celej prírode.
0: So that is coming again the spirituality is there.
1: A opäť sa tam dostávame k spiritualite.
0: Doesn't matter from which religion you are.
1: Nezáleží, z ktorého ste náboženstva.
0: But we should not take away from the mother's milk.
1: Ale nemali by sme matkám brať ich mlieko.
0: And we should now they are going to take another step.
1: A teraz sa pripravujú urobiť ďalší krok.
0: That we don't want to take the little child, little babies after few months to give someone to take care of.
1: Že by sme nemali odoberať mláďatá od tých matiek zvierat hneď ako sa narodia a dávať ich potom na výchovu.
0: Because mother have to go to working.
1: Pretože matka musí si plniť svoje povinnosti.
0: So they are making either father or mother has to be at home.
1: Buď matka alebo otec musia ostať doma.
0: Or half day mother working going and half way the father is coming.
1: Na pol dňa môže ostať doma jeden rodič, na pol dňa druhý.
0: So not to give the children in the kindergarten.
1: Takže tu sa jedná o rodičov, ľudí, že by sme nemali dávať deti do materských škôlok.
0: You know that when your child you send it to the kindergarten.
1: Viete, že keď svoje dieťa pošlete do materskej školy,
0: then after some days
1: po pár dňoch
0: your children coming with the other language.
1: Vaše dieťa zrazu zmení svoju reč.
0: Other behavior.
1: Zmení svoje správanie.
0: Other things against the parents.
1: Bude mať myšlienky proti rodičom.
0: And that's not good.
1: A to nie je dobré.
0: So children needs parents.
1: Deti potrebujú rodičov.
0: And that is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Otherwise better don't take care get the children.
1: V tom, ak to neviete zabezpečiť, je lepšie deti nemať.
0: And if then be the person like in your this country.
1: Ak, tak potom buďte keby príkladom pre ostatných.
0: Your good culture.
1: Prezentujte dobrú kultúru.
0: You have your best language.
1: Máte najlepší, najkrajší jazyk.
0: And many, many good things here.
1: Je tu veľa dobrých vecí.
0: And so we shall turn back, come to ourself.
1: Mali by sme sa obrátiť, vrátiť sa späť k samým sebe.
0: Many people are running away from the country.
1: Mnoho ľudí uteká zo zeme.
0: I want to go there, I will work there, I will study there. Why?
1: Chcem ísť tam, chcem pracovať hentam, chcem študovať inde.
0: It's a good, we can go and see, why not?
1: Môžeme ísť, uvidieť to tam.
0: We can learn any language, why not?
1: Môžeme sa naučiť akýkoľvek jazyk, prečo nie?
0: But we shall take care of our country, our land.
1: Ale my by sme sa mali postarať o našu krajinu, o našu pôdu.
0: Our culture.
1: O našu kultúru.
0: And according to that our very peaceful heart and very great things.
1: A o všetky tie veci, ktoré sú tu, tie pokojné.

0: Samozrejme, že my nechceme, aby sa vyhýbali našej krajine. Chceme, aby prišli. Vítame ich tu.
1: But don't give up your culture.
0: Ale nemali by ste sa vzdávať svojej vlastnej kultúry.
1: Because when you go to other countries, I see you many times the, for example, Czech people in other countries.
0: A keď niekedy idete aj vy do zahraničia, ja vidávam mnoho Čechov v zahraničí.
1: Or the Austrian.
0: Alebo napríklad Rakúšania.
1: Or Poland.
0: Alebo Poliaci.
1: Etc.
0: Kdokoľvek.
1: They go to their other countries and then they forget their language.
0: Oni idú do inej krajiny a na svoj jazyk úplne zabudnú.
1: And they don't feel their country.
0: A už potom stratia cit pre svoju zem.
1: That is not good.
0: To nie je dobré.
1: So we should remember our country, our land and our cultures, our language, everything, we should keep it.
0: Mali by sme si dobre pamätať na svoju zem, na svoju kultúru, na svoj jazyk, na všetko a udržať si to.
1: And we do not neglect other cultures.
0: Ale nemali by sme zanedbávať ani ostatné kultúry.
1: When we are there, we respect them very much.
0: Keď sme tam, tak si ich vážime veľmi.
1: So in that way, we will humans again come together.
0: Týmto spôsobom sa ako ľudia opäť zblížime.
1: But what people were thinking in last century,
0: ale to, čo si ľudia začali myslieť v poslednom storočí,
1: that we want to make the whole all as one world.
0: My chceme urobiť všetkých ako jedno na jeden spoločný svet.
1: Of course, there is only one world.
0: Samozrejme, ten svet je iba jeden.
1: So world means not country.
0: Zem to neznamená krajina.
1: The whole globe.
0: Zem to znamená celú planétu.
1: That's okay.
0: To je v poriadku.
1: But we have different feelings. We are born here, we are grown in this earth.
0: Ale my všetci máme rôzne city. Vyrástli sme tu, na tomto kúsku zeme.
1: And so they were going people away and taking them away and now they have no any culture.
0: A tak niektorí ľudia chodili a brali tým ostatným aj kultúru a oni už teraz svoju vlastnú kultúru stratili.
1: And don't know where is what.
0: A nevedia, kde čo je.
1: It should be that you are a Croatian, then you are Croatian. You are Slovakian, you are Slovakian. You are Slovenian, you are Slovenian. Hungarian, you are Hungarian.
0: Ak ste Češi, ostaňte Češmi. Ak ste Chorvátmi, ostaňte Chorvátmi. Ak ste Slovincami, ostaňte Slovinci. Ak ste Slovákmi, ostaňte Slovákmi. Ak ste Maďari, ostaňte Maďarmi.
1: And in European there are many, many different kind of cultures and languages.
0: A tu v Európe máme veľmi veľa rôznych kultúr a jazykov.
1: There is only one or two in India or in Europe.
0: A v Indii alebo v Európe.
1: How different cultures and languages.
0: Aké sú to rozdielne kultúry a jazyky?
1: It's beautiful countries.
0: Sú to krásne krajiny.
1: Beautiful culture.
0: Majú nádhernú kultúru.
1: You see how many culture with languages, cultures, how to call the dancing, the instruments, many things.
0: Viete, koľko rôznych druhov kultúr, koľko tanca, spevu tu máme, alebo je, existuje.
1: So there are, which we can see either India or Europe.
0: Môžeme to vidieť či už v Indii, alebo aj tu.
1: Many went from Europe to the other countries.
0: Mnohí tú kultúru šíria z Európy do iných krajín.
1: The America also gained from the our Europe, we can call. Europe becoming also like England.
0: A Amerika takisto ťaží veľmi veľa z kultúry Európy. A keď hovoríme o Európe, hovoríme aj o Anglicku.
1: Maybe the British don't tell the Europe.
0: možno sa

0: tom snívať. Môžete sem priniesť ľudí zo svojich krajín.
1: You can bring 20 people, you can bring 50 people.
0: Môžete priniesť 20 alebo 50 ľudí so sebou.
1: And you're very nice walking here.
0: Je tu krásny priestor na prechádzky.
1: And here they will be very happy.
0: Tu budú skutočne šťastní.
1: That the people thinks here who is taking care of these our ashrams.
0: Ľudia, ktorí sa tu starajú o tento ashram.
1: That we are coming only in summer.
0: Si hovoria, že my prichádzame len v lete.
1: Or occasionally sometime church, Christmas.
0: Alebo niekedy príležitosť na Vianoce.
1: Or some weekend.
0: Alebo na nejaký víkend.
1: And then again completely empty.
0: A potom je to tu opäť prázdne.
1: So best is that anytime you can come, bring your friends.
0: Najlepšie je, aby sme tu boli stále, aby sme sem stále chodili a priniesli sem svojich priateľov.
1: So you bring your yoga practitioners.
0: Dovedte sem svojich jogových cvičencov.
1: For weekend you can. Can for the weekend.
0: No, príďte na víkend.
1: Or for one day.
0: Na jeden deň.
1: Or one day just walking and coming here.
0: Príďte sem na jeden deň, len sa poprechádzať.
1: And we have very nice sattvic food.
0: Máme tu vynikajúcu sattvickú stravu.
1: They will give you nice food.
0: Dajú vám dobrú stravu.
1: Or you will have like pizza.
0: Alebo si dáte pizzu.
1: People don't like pizza, but our pizza is very nice.
0: Ľudia nemajú radi pizzu, ale naša pizza je dobrá.
1: And they are very trying very hard to give always good nutrition, good.
0: A oni sa skutočne snažia, aby tá pizza bola aj nutrične veľmi zdravá.
1: And when you go home, take it few pizzas with for your parents.
0: A keď sa vraciate domov, zoberte pár píc aj svojim rodičom.
1: So I wish that you will come again quickly.
0: Veľmi si želáme, aby ste čím skôr opäť prišli.
1: And your family, your friends, they are waiting for you.
0: Vaši priatelia, vaše rodiny na vás už čakajú.
1: And people would like to come more.
0: Ľudia by aj prišli, viacerí.
1: But now it is something that we are maybe we are saying the best people we are set.
0: A aj by možno prišli ľudia, ale možno teraz sem prídu tí najlepší.
1: So we sent this and this and that. So you are the best one.
0: Takže vy vlastne ste ten výber. Vy ste
1: so you
0: najlepší.
1: Were the first one, very good.
0: Pretože ste boli prví.
1: And but of course we don't want that you stay here now.
0: Ale samozrejme nechcem, aby ste tu ostávali.
1: You go home.
0: Choďte domov.
1: So that your other friends or your guru brothers sisters they will come.
0: Aby mohli prísť vaši priatelia, vaši bratia a sestry sem.
1: So this is very good.
0: Toto je veľmi dobré.
1: And thank you. And I'm very happy that you came all.
0: Ďakujem vám a som veľmi rád, že ste sem prišli všetci.
1: Thank you.
0: Ďakujem.
1: And I was first time in Om Ashram or Jardin Ashram 3.5 months.
0: A prvýkrát som bol v Om Ashrame v Jardine 3.5 mesiaca súvislo.
1: I was not so long there.
0: Už som tam tak dlho nebol, veľmi dávno.
1: When I'm there in India for about a month or a half, three weeks or 1.5 month or, but every sentence we have to go.
0: A keď som tam, tak tam bývam 3 týždne, mesiac, mesiac a pol, ale musím navštíviť každé jedno miesto.
1: So, very nice.
0: Bolo to veľmi pekné.
1: In beginning when I came to Jardin this year,
0: keď som začiatkom roka prišiel do Jardinu,
1: I was thinking,
0: pravil som si, myslel som si,
1: 2 weeks is okay.
0: Tak 2 týždne sú v poriadku.
1: Then I will go to Jaipur.
0: Potom pôjdem do Jaipuru.
1: But everything is clocked.
0: Ale všetko sa zrazu uzavrelo.
1: And I said, oh God.
0: A ja som si hovoril, oh Bože.
1: But then I slowly I like it.
0: Ale potom pomalinky sa mi to začalo páčiť.
1: And then I begin my yoga practice.
0: A potom som začal cvičiť.
1: Yes, Sarvahitasana.
0: Sarvahitasana.
1: And 1.5 hour.
0: 1.5 hodinu.
1: And that made very good in my health again better.
0: A opäť to veľmi zlepšilo, prospelo to môjmu zdraviu.
1: So, I can tell you,
0: môžem vám povedať,
1: the best remedy,
0: že ten najlepší liek
1: is the yoga.
0: Je yoga.
1: And that yoga is the science of the humans.
0: A yoga to je veda ľudí, veda ľudstva.
1: Like we have lost.
0: Mnohí z nás sme to stratili,
1: because we from life would we were eating different.
0: Pretože sme jedli rôzne veci.
1: We did not practice yoga.
0: Necvičili sme jogu.
1: Sometime football and jumping and that's all.
0: Niekedy sme si zahrali futbal, jumping.
1: But yoga is a science of the body, science of the mind, science of the spiritualities, the science of the best practice.
0: Yoga, to je veda. Je to veda o tele. Je to veda o mysli. Je to veda o spiritualite. Je to veda o dobrom cvičení.
1: And live very, very simple.
0: A vedie k jednoduchosti.
1: So, we should come practice.
0: Mali by sme chodiť cvičiť.
1: And many people, our people sitting here, they don't practice at home.
0: Mnoho ľudí, ktorí tu teraz sedia, doma necvičia.
1: And they have problems.
0: A majú problémy.
1: Many people have problems.
0: Mnoho ľudí má
1: problémy. Still
0: other
1: people have problems because they don't practice every day.
0: Naši ľudia majú stále mnohé problémy, pretože doma necvičia.
1: So please take Sarvahitasana.
0: A tak prosím,
1: the Sarvahitasana. And those who are young more,
0: a vy,
1: you can
0: mladší,
1: do the other postures also.
0: Môžete robiť aj tie ďalšie pozície.
1: But Sarvahitasana is for each and every parts of the body. Either bones or the muscles or the nerves or the glands or many things. It is in 1.5 hour everything is cleaned up.
0: Sarvahitasány sú určené pre celé naše telo, pre kosti, pre svaly, pre žľazy. Za 1.5 hodinu precvičia celé naše telo.
1: Every day.
0: Každý deň.
1: Every time.
0: Kedykoľvek je to možné.
1: When the helicopter taking the people.
0: Keď helikoptéra bere ľudí
1: and landing again.
0: A znovu pristáva.
1: There are different people.
0: Sú to rôzni ľudia.
1: Cleaning, taking everything, and engineers, that everything, each and every parts, they are checking.
0: Sú v tom zapojení, v tom servise mnohí ľudia. Sú tam ľudia, ktorí sa starajú o čistotu. Inžinieri, ktorí kontrolujú každú jednu časť helikoptéry.
1: Till the engineers have not give you, said yes, okay.
0: Pokiaľ títo technici vám nepovolia vzlietnúť,
1: pilot cannot fly.
0: Pilot nemôže letieť.
1: And so our practice.
0: A to naše cvičenie.
1: Sarvahitasana. Morning from our toes to the head.
0: Ráno nás precvičia od špičiek na prstov až po temeno hlavy.
1: And from fingers to the chest.
0: Od prstov až do hrudníka k srdcu.
1: And whole trunk of the body.
0: A celý trup tela.
1: I think try.
0: Skúste to. Skúste to.
1: It will be great.
0: Bude to úžasné.
1: Doesn't matter young or old.
0: Či už ste mladý alebo starší.
1: And who cannot practice?
0: A kto nemôže cvičiť?
1: Then sit on the chair.
0: Tak sa posaďte na stoličku.
1: And you can sitting on the chair.
0: Môžete sedieť na stoličke.
1: 1 hour you can practice.
0: A hodinu cvičiť.
1: And not repeating again and again.
0: a pritom nezopakujete jeden cvik dvakrát.
1: So many exercises for each and every parts of the body.
0: Je toľko cvičení na každú jednu časť tela.
1: So we go like this.
0: Cvičíme takto.
1: Then we do like this.
0: Potom takto.
1: Then we are going there.
0: A potom takto.
1: Yes. And then we are doing like this.
0: Potom urobíme
1: so how many things?
0: Koľko možností?
1: 10 times.
0: A po 10 krát, keď to zopakujeme.
1: Only till we come to our hips.
0: Iba pokiaľ sa dostaneme po naše boky.
1: It is 45 minutes.
0: Už je to 45 minút.
1: And we are sitting on the chair.
0: A pritom sedíme na stoličke.
1: So, don't think that I cannot practice.
0: Nehovorte si, že vy cvičiť nemôžete, že vám sa nedá.
1: Yes, we can do many, many movements.
0: Môžeme, môžeme robiť veľmi veľa pohybov.
1: So yoga practice is movements.
0: Jogové cvičenie, to
1: but
0: sú
1: that
0: pohyby.
1: Kind of movement,
0: ale ten druh pohybov,
1: that it is except the body. The whole body except the movements.
0: Sú to tie pohyby, ktoré celé telo prijíma.
1: And of course, when we are young, you eat little more.
0: Samozrejme, keď ste mladší, jete trošku viac.
1: And when we are old,
0: keď sme starší,
1: then we said I ate enough.
0: Tak poviete, ja už som toho zjedol dosť.
1: So now I will eat little.
0: Teraz mi stačí menej.
1: So if you want to live long,
0: ak chcete žiť dlho,
1: then make your nourishment less and less.
0: Postupne znižujte dávku jedla.
1: But good one.
0: Ale kvalitnú výživu.
1: Yes, and practice.
0: Áno, a cvičte pri tom.
1: Then we will live long and healthy.
0: Potom budeme žiť dlho a zdravo.
1: And I know that whole many doctors and many people are saying.
0: A ja viem, že mnoho ľudí a mnoho doktorov tvrdí,
1: that since white sugar appeared,
0: že odtedy, čo sa objavil biely cukor,
1: is coming the cancers.
0: Prichádza rakovina.
1: There are many other diseases, of course, not only because of the sugar.
0: Samozrejme máme veľa chorôb, ktoré nie sú zapričinené všetky len bielým cukrom.
1: But more is the sugar.
0: Ale veľkú príčinu zohráva v tom biely cukor.
1: So we should have a root sugars.
0: Mali by sme používať surový cukor.
1: Cane sugar.
0: Trstinový.
1: Etc. And fruits.
0: A ovocie.
1: That is enough sugar in the food.
0: Tam máme dostatok cukru.
1: So, but we like this sugar now.
0: Ale nám ten cukor veľmi chutí teraz.
1: And sometimes I see my persons, my disciples.
0: A ja niekedy sám vidím, ako moji žiaci.
1: And they have little cup tea.
0: Majú malinkú šálku čaju.
1: And they take 3 to 4 this part called the
0: spoons. Cubes.
1: The trips, yeah?
0: A do tej malinkej čajovej šálky si dávajú 3-4 veľké lyžičky cukru.
1: Then of course dentist is happy.
0: Potom samozrejme sa z toho vytešuje zubár.
1: And in dentist you know mostly when it's something difficult then your money goes to the dentist.
0: A viete, že ak máte nejaké problémy so zubami, tak vaše peniaze odchádzajú zubárovi.
1: So many many things.
0: Veľa vecí.
1: So please less sugar.
0: Takže prosím, menej cukru.
1: Eat sweet.
0: Jedzte sladké.
1: But not white sugar.
0: Ale nie biely cukor.
1: Eat your fruits.
0: Jedzte ovocie.
1: Everything.
0: Všetko.
1: So this is one and that many things. This is junk food what we call.
0: Je to jedna vec, ale ovplyvňuje mnohé. Nazývame to spoločne fast foodom.
1: So try to bring your health again good.
0: Opäť sa snažte svoje zdravie zoceliť.
1: So 1 hour at least.
0: One hour
1: earlier get up.
0: A o hodinu skôr vstaňte.
1: After 5 days.
0: Po 5 dňoch
1: automatically your body will say let's come and practice.
0: Automaticky vaše telo povie poďme cvičiť.
1: You will wake up 100%.
0: A zobudíte sa 100%.
1: And not tired.
0: A nebudete unavení.
1: And you want to practice.
0: A potom sa vám bude chcieť cvičiť.
1: Yes, one day I did not practice, I was feeling something, what is happening with me?
0: Jeden deň som necvičil a už sa mi zdalo divné, čo sa s tým telom deje.
1: So, practice.
0: A tak cvičte.
1: So, all the best.
0: Želám vám všetko najlepšie.
1: And very nice with you.
0: Je mi s vami veľmi dobré.
1: And I would, but at home, you will have my programs and you can, if you have the time, you can listen.
0: A aj keď budete doma, budete stále môcť pozerať môj program a počúvať ho.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Deep Nand Bhagwan ki.